0: dicen buen día, muliba.
1: Vachu wapo no hiva no kavihiri wakahi mapo mani wachu murangi woni. Hiku nilana na veli na arena na wili na isa mana yo kuchu la yela ya mwiri wa netan na sese. Achu mo kavihiri wa. Mose kura ni murechele yolo ni panye. Hiva to se kura ahu ni parele hipa ahu ne emela. Ni emoha emoha. Nrimpo pani. Nemera kato wiwa ni wachu ehipa nyumo parele. Ewi o pacar la pam teko sang so hian hian. Acun ti telele, o kalam la ponti hi hai wo hin lima hanga.

Na wire na ikoma sa I provincia yonia sa hiva nera nruwa kava kamba kane na roma putu ni melewa kamba zambezi ya nikoma ni yonia sa. Nechala yura tamu na raso osele mitala sama kumi li na iliti wiyo ito raj ni 22 minutu na halva no chikela ni miteko sahu noru helakani machipo so hiya na hiya na paka emara ito raj ni 55 minutu. Nemeraka wiyo ala nlapa arno nui kupete sanari arno no yompaka wakainu. Aru machato, nara nampaka na kosoto. Elukuluku ya la riveri, acho, niwete. Okala mula ponti hii haa.

0: Ambarani nyo moteni onakwania ya kadabuno.
1: Ambarani.
0: Ambarani mabasa anapangazela ana amudi amburuani la mabasa aba.

0: Belua mamba luka na goyi kambeni.
1: Ah, ma mwagumi oratyo.
0: Ege ne bandele kupene nyo okolinyo.
1: Ah, mwagumi da hana bambaya.
0: Apo mulubi.
1: Dokuno mwerongo district abero kuno.
0: Bani.
1: Benzi twarao.
0: Ah, no fiadre tu dere wako mulungwa.
1: Bara kuno no fiadre tokotoko.
0: Aha.
1: Niwe ya be.
0: Yero tabala ni. Kambeni dere baruna kone za kalabundi.
1: Ah, so mwana gawa kwa nizilo kalani ya benzito.
0: Aha, mwenzilo mwenilo jumba tu?
1: Kadiwale.
0: Mwenilo to jumba na mtino za nzilo na?
1: Ah, nzilo da jumba vina telefona gane nungea.
0: Ba, inga mnombele ambiyarika vali makani. Apo dhaka nga sinakwa niye?
1: Kwa nizeka bili.
0: Bili zoba aliwa?
1: Ah.
0: Paka nyoyo mti yedha yine ya gunuwa china hapo mtingu ya makamaka ya?
1: Ya, ya makamaka setra wakali mwana omandare hadu wego ishikola direto.
0: Hmm.
1: Mungu vini amba ya kazi zwa nzoa.
0: Maize tene, so limadani mwenyo?
1: Haa, vini madani mwenyo, si.
0: Ya. Yeah. Ekale za wene.
1: Ndilo nana festa, zami matanga ni maloja nzilo, matanga.
0: Ziwale umusi mikuche za, mikuche?
1: Ya, mikuche, so zimala ni maloja, ni maloja mbesi.
0: Haa.
1: Haa.
0: Bae, kala, mungu yake mwulado unu inegumi.
1: Oko, brigadu, brigadu.
0: Tamala ni. Odere, kwali.

0: Kana Mtito, kambe ni mliboni wa? Yoni kana, mwili nzu gani wana dretu, mulu vyani? Mulu kama mchile badisho Alexandre, mchile mwiko dretu marunu wani wana dretu, nzu nwina mwili vangono.
1: Hello.
0: Mwili vangono.
1: Ni malo welia, ni malo welia.
0: Magumi, so Alexandre.
1: Nikana peno nyo vino kwa radion.
0: Yoni kana, uliku wari wadha, vila mnuya?
1: Ima kuno kabona kona yaka.
0: Maafu na dha?
1: Abana kona yaka nzu watu ndadabuka, yaka ni mbrandilo wa dretu.
0: Nde? Bye, no tamana so Alexandre uko vino liko aregu mikale yova da batit.
1: Obrigado.
0: Yeah. Alexandre liko are. Bagea baletere na kwa nedha karabuno kale o namorende.

Ida. Nziona ini kata. Kunzi siyao kala ni sala nini. Ida. Nziona ini kata. Kunzi siyao kala ni sala nini. Chumwane kuli ukiwa shuma gambu ni sondo. Zakulangu sela, minanziku wani kambi auto tampushela. Chumwane kuli ukiwa shuma gambu ni sondo. Zakulangu sela, minanziku wani kambi auto tampushela.

Viva! Boa tarde! Ndrimpuo mteko za ombo kampiria. Onido kando kumana wa provincia sese sao tawe lapo ya Mozambique. Na rio mala wana we no toko la ikanko nyao hene we naronyo ni makalelo apana. Ora, ombo rombo kampiria. Mpira rombo kwenyata ntoko ene no ombo kampiri lapo ya Mozambique. Nido ni kale nyata na wili. Wana we moduwela. Nyata na opachera. Estadio Nacional, Estadio da Independencia. Mopo la hija. Mas si yena mama moko ompira ola, ova ku ompira Estadio da Machama hoye. Ova ku a Estadio do Zimpeto. Tiwe yona moko ompira ola, kulma nyawa makuru meli. Ni kuru lapo ya Mozambique mambas. Ni kuru lapo ya Sudan. Ani de kanle ku hayana wili segunda jornada. Wa ompira ola ova ku a Nibono wala kaya kwa haya la yana wili. Tia pamodu ni hini wili. Makuru ala ya mele ni manera ala. Sudau te amele mpura wapachira. Nimi pura lo miraru. Atadweka ni kuru lapo ya Mozambique. Nimi pura lo moha. Oya akawa ni kuru lapo ya o Senegal. Nimi pura lo moha. Etiopia te amele o mwilari. Anidwa hirna mpura lo ne moharu. Na kwa wendo wale osekuwa yola, na rotana yola, ni kurutani ni nemele mpuro wapachera, ni kurutani ni nemele mpuro wanawili, ni kurutani ni nemele mpuro waneraru, na mtu ni kurutani ni nemele omwila. Wanawi hei hawa, makuru mosese a grupu jota, enambo kava ya mara ila kilotaka. Hewa kino taka mpira ni kwa lapo ya Mozambique. He kopelele ya wule. Ngemwana numero nawe. Maso mba ntame nawe. Ntame nawe panyana. Mpanye tani ole. Nankati Fazal Manga. Maso mbo kira utuli. Mbahira ntame nawe numero na tanararo. Numero na tanararo. Mkiri ya kopelele ula mbaka ntame nawe talatani. Omwemesa. Onnavara kuyo mko kira wili wili. To numero na tanararo. Na tanararo. Mbukana hole ule. Ataka mbahira ntame nawe panyane. Ompanyane numero na tanararo ovira. Ovira omaha. Omko Mozambique, oh very well, oh Vera, Rakovera, Macanfam, or Haku, and the Kulapoyo Sudao, Otimakana, oh Veratamana, where? Oh Haki, and the Kulapoya Mozambique, I'm Veratamana to very well, Verona Kutopia, I'm Kuntula, I'm Kuntum Kokakotuni, I'm Veratamanawe, and Ida Kanerastamane, Numana Tanararo, I'm Veratamana to Kupelela, Numerona, Macume Ligna Kome, Pili, I'm Veratamana to Widi Ula, I'm Skin Kondam, I'm Kampia, where I'm Kalakan Makanapon. I'm going to get a little bit. Hapo na kero ni kula po sudao na na mkampira po sudao dawa hada sana tida wela hii pacho tia wela kaputu na tawela imea tida wela masela po ya Mozambique pantera ho yole mkovele lanyo pantera la po ya Mozambique e pacho tio privila kaputu na toripa haya ka imea hale nido kande zo privila mpira ni kula po ya Mozambique kopele la ude anido ya kiwe ni kula po ya sudao vahira ntamuna kopele la ude narawanyo wani ntokoza mkampira ni vila kaya provincio kap delgado wa polonia sani la Zambezia ntaka ndowa nyono ngiele na raya wa kampira yata no kampira to kwala po ya Mozambique mpira no kwala po yo sudao hakirwa arani rampota pa kama manya su faz favor rampota pa kama manya su faz favor wana ni kur la po yo sudao na himboka enana dada ma kiera basi ma kir makana la pama e kwa na wile kana tamka pundeye ari numero na kome la po yo sudao monke akura kwa adani wa vole hi maser nana makira e kwa yo pachira kwa na wili akwa ka mpara mpiro ni kona po ya musambe kana no mokana hole ude avara no bana tanaru no mara tanaru no mame sampiro na vara kwa mara kanaje wona ruka pitawa ni kona po ya musambe ke o mara tamnawe o ni taka dimilson ni dov e dimilson dov mara tamna ko pele ude mara tamwi wide awara tata kwa wona miriha we ya panya sin tamnawe ha panya ma kala pa wona he bisa pira pro ni kona po ya o Mozambique.